خونش تیخوی سان پابلو نقل اصوب تسیم ایلسک نکو تیوشین گوی مها آن تبیلی سمگوان گریک انلیش کک الی کریس اوتلی کوالی نکا خچی مها آن تبیلی سمگوان گریک انلیش اکوالی کریس کوان خونخ گوی چی کوا خوکانق استراح نابلو هبانان خونجیت اخوالیخ نکوانکو شبانق چقا خونیلو نکو تاقون کرکین لیخون چکوا خیسوس لنقاقول جیت اخوال چشکیکیل چنکو شبانق چقا خونیلو نکو تاقون کرکین آن چی خوکان بی نقنقا کریتال خرکوانا نکو شیک رحلال دومینگو شقی چلق اونیگ چنکو بانا آن نقنقا کول سلقاچ اول سلقاچو آم نراح نشتی تاقل جیال نتقاش کول بالقا کوا خیسوس و تاقل جیال نتراخ بی کناک سلیش خون شقلیل سلیقا کیو آم سلیقا خون شقلیل اخویلاو بانا آن نقاچی مکاچین دیش چه بلال لقا کوا خیسوس لیناش سیریب چوکه لیناش سیریب و تیناش اشت سیریب چوشکویل لقا کیو آم